0: المهر غني هاغري سال سمنت مي ديفي راجا گڈال مگن نے باج جری ہندنے اڑ می مد واحد کلو مگن دا ماولو کی بد ہی کم ہے گولن تند بہٹ ما سما کن دے کن تے ہی کو با ہے
1: اگن میں دھنیواد دھنیواد مکہ می ہو گت پروگرام گ می پیر وڈے ان دیونی
0: پم تعلیم دار اگ دن ور تجربہ کر بے فلنگ
1: تا تعلیم من نہ حج اکلو عالم کے مسکہ تو ور گنا دو مسکہ کر وا فا بے فلے ٹیچرن تمرین کرے وم کے تجربہ کر بے فلے دن تعلیم دائرہ کے پولیسی کے مسکہ تو کر وا علمی فنی بے فلے شہدار اسوان السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: باج ور ہندن کن گدن ادی الون فراتن عید مبارک گتم عید
2: مبارک
1: باج ور ہندن کن گدن کینتا لو معاملات کرم گا تھیدوری کان امی انے واہک دکائیرو می انے تیمائی کی می دوگو وا دوگا نو لا واہک دکا می ہے کا ایبا وان جے می انے می ہا یا کتم کڑا واہکے دیکھیس بڑ واہکے دیکھیس تھیدوری می ہے کما وانما اے می ہا یا اتو بار کرن فتے ہوانے اتو بار نتیا گڑ میں نو نانے kuda kamiyabiye nuwata bolu kamiyabiye kavreka se emiha gyaguwa zanko ni hivvaru di emiha yaki vesta mi ane mujtama oterega muhimu mi hekkan mi mi hunna ihu saasko dinu mattaka mi aluwen men mi bai faharu komhen mi kongrejulet kurma ekal kantatake ekanyanu ekamaku wahaka da ka wahaka bahuru wage terega ene ki aguzan kurewe mi hegge gotuga emi haya ihu saasko dinu maki ei gulunta gain kurmattaka waram muhimu kame ei abi ekwering kamuga wies aili timage mi hun kamuga wies nuata mi misal ka dema firin de terega onna gulun taku geteren kama wies waram muhimu kame ane mi ha ge agu azan kurma ki agu azan kura kan gabul kurma ke hema emi agu azan kura kan gabul kurma taka ene ge huria kan tatta ke emi ene hasa ko kami no ata ene yakure ve rangalu kan tatta pahaga ko emi shukuru ada kurma ekal kan tatta anne je hen den ane ni alen hitan arani mi ves muhimu wa ke kanne ge dakkan je bai saharu ane mi ane kala ki keta dannawane haddu take nuata boundaries ane ekki mi hun je honna ane amilla kiya amilla jaage ya privacy ya den emi hun ge haddu take honna ane hema ekki taka istiram kurma ki vesaram hun kame misala ka emi waki gali e ga waki kala kan tatake emi nukuram misal ka bay me hunna miharu atu ga phone ngonna ti gulal sane dam waro ekke de jairus alun hela ule ti ve ane mi ha ya gulage nu ane re ganu hama emi e gali e ki em ni da gali e ek ma misal ka re ganu ashe jahala kan ha er faharik ka mi e gali e ki e rangalu gali ka vedane gulalang ek ma misal ka waki kamegga ami ane masik waki kahala masak ta tekura mi hepe ni jivizi gade ke gade kaum wana ma gula agen wana sa kula ge teacher ka ena ge session gade ga mi eha rangal kam kanu da phone gula alu ekam ko message ko la fati mane ni gula alan she ekal kot ka bune da ne mi ekam mi boundaries ta e wala muhim mukame ane mi gulan ta ku ge terega
3: ade algun men den yeto war kina wahaka algun e ben ge takkenye wagutu wag goton hama kuru kollan me jehne hatag ya khabar me dukkan dalen jehe tiya eki yeto den war kina wahaka takke vidalwe de wah war kina kandatta au menna samal kan difiya yeto difiya me gulunta de mehettumuge war bodo heterkam vedana war gina kan kan vidalu de wah war bodo shukriya nge to wagut kole algun men hos kola de vetive ಖಬರ ಬಾಜೋರೆ ಹೆಂದ್ರೆ ಮೆತ್ಕೊಂಡಾಲನ್ ಜೆಹೆತಿ ವಾಗೊಂಡ್ಮೆ ಮೀ ಕುರುಕೊಲ್ಲಿ ಮೇದು ಹತ್ತೆಗೆ ಖಬರಾಯಕಿ ಬದ್ರು ಕುರಾನಿ ಐಷತ್ ನಸೀಮ್.

عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبی یان انگوا فاونی الکن تو کا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دس کو دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 آیت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلیک فان ودال واشو تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ان اخلاص تر کمائے کو گا الکن کر مشو ہم اس سورۃ کے ساتھون آیت کا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلیک فان ودال واشو اکلان کے کبیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن الکن کرانی ہم ایکنی مائیں اللہ شو آتی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کر وافاوے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین علا للہ الدین الخالص معنی کی فہی کلیک فان مائن اللہ کی بیا دین خلاص کر وا

0: Fayyurtari. Assalamu alaikum. Ali Abdullah Badal Koli, Fayyurtari, Mrs. Lag program Kaifu. Entering Igodan and Fadang, Fayyurtari, Mrs. Laiki, Mekirit Kuruan, Ganangani Fawa, Fansavis Rasul Bekalung, Risale Taka, Adi Kirit Kuruana, my Rasulag Sunatun Sabitu Fawa, Ekiki Kankama, Adi Kirit Kuruan, Gaswa, Ibretari, Wahakatakam at Barala. ایک انکم لیبنج ہے فیلاور تکامید ویسنم کے فرصت تنوز کو دنم کے مقصد کا تیار کرا سلسلہ ہے می پروگرام فشانی مسے سلسلہ کے کوریگ پروگرام نمالی رواہ کو سوئی حساب
1: علی عبداللہ علی سالگون ہیتو گا ہم افید سوال تے کے ہوتی انگیتا می فرطم سوال کی میں اللہ نحی کر وکندتا کن دروے اللہ انگیوی گوتن علماء کی مجتمام بیر کرن جہین کمیتو می واہ کہترین علگون کے ہیتنگرن سوال تے کے می ہمیں گوتا میں توہر میہکو Kuveri ekwaane go taki kubato. Mewis anna suwale. Adi e miha ku ekhala maya tohiru miha ku rasun nere fasadan jehene to amil wazanu nere beru kuran jehene to mi suwale tan algonu hitan ade. Then mi wahake agulgen algonu ham handana ngani Allah subhanahu wa taala ge wahi basfulu. Lutu ke faanu ge kaumu ge mihun lutu ke faana medu kanta kuri ge bayan ko mayang Allah subhanahu wa taala kirt Qur'anu ge العراف سورة تجعل أديها ديفن آياته وحي كروا فونني أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون تيبان ميهم غرشون إبان ميهم إجمعنا كي لوط كفانا إكلي فانا تبابي ميهم نريشة إبان ميهم نكى طهروا جنبابيك هما أولنا مي واهك فشي حسابوا مي أن خيالته مي سابوا بعد مي فديكم مي ميهم خيالته ناس مي غتكا Sosala mijhuni kiwe bae nuna mihun fasala nagala mijhuni kiwe bae hama egota mi ibaratun algonu men balala fiya mi mihun miwaha ka mihin bunam ves ladu nugannani heye bae faharan algonu men mi mujtamaatu ga diri ule iruga eba fene mikahala kantata ves adi mikahala ibarata beenu kura adu ves ebaiwe ehwe mi khiyal algon ghitu ko mi ufede gote vi mihim vegenne bai mujtamaato ga algon me ngule mun daer algon me kam fatav sam mi khala ibara bai farham aduive ehwe ma ifaiter kama tohir kama saftahir kama hadimudu dar viyanu da amaltaka duruma misala ka livat kuruma adi enunas lutuuma maguferuma mi khala kantakun sadumuge ahudu veren evlonu gota nule ekantakun duruma ki Kushaka, Jurumaka, Fafekan Hadala, Mutamatan, Algon Menna Visama, Eba Fene. Ehem Vima. Ey, you go by Denji Hene coming here.
0: Then Algonda Mukato Kurabat is well, Din Vidalim, Algonaki, Ilmi, Mihakanwati, Algondanwani, Kummetan Abyss, Insaf of Macha, Bay Insaf Ara, Insaf Gelli, Jikamavanya, Hama Ehenevan, and
2: Adami Sheikh Ibrahim Gavaka Undo Dandong Cheki Hagika to Awang Insani Tariha Khasak on Nabi Baker and Rasul Baker and Tariha Gun and Balalar, a Bis Bakerleki, a Bakerlek in the Risala to Gasabum, Amilia Gomga Hunun Baker and Nune. At the Awang Mosafan Tangra Kurijela Mosafan Balakongan as a Kalefanus, Mibanisa Lubaga, Mihune, Kalefan, Jihadagati, Firana, Fidagam, Verano. Adia kawun me fahaji awun mind be hunda sallallahu alaihi wasallam balai kongan is galefan gamu me hunna kidin lutu faanu gamu me hun kuri kai kantat nu kuri kamga be namas galefan gamu me budang lokan kuri galefan se galefan gamu ga nu hunne vegen di hoda gati en tanak hejura wada ganno engam me demme ko ali abdul vidal vegen hakigatu ga awun men risalat ta balale re bekalun ginne vi haggute do ennas baatur ga halveri miwaata ki emi hun deke gatu ga emi hun haggotu ga tibi emi ma hakigatu ga e haggan e haggo ge magamu ge novi batil e ge magamu dam me jehene
0: sheikh abdulaziz hussein
3: ade mi algon mi dakkamun da wa hakke ge algon hama war muhimmu mawduwe den algon ti jawaba de terega visnala wa hakke dakka dan balala ar bi wagoti ki hagigatu ga algon men ge tere fonuwe komme rasule ki ebe fon tuppulu irusuren feshigen eto waran iffai teri amana teri bekalu ehme ma e bekalun e iturfulen nohaddawane egotum miwagotiki kaumuge terega ebe ful mas